Whitney Houston som ska hyllas med en egen Barbie-docka. När dockan har fått sitt utseende efter videon till hennes hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, som vi precis hörde här, från 1987, och har, nu läser jag innantill då, stort lockigt hår, tight ljuslila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Citat, med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort melankoli, skriver Barbie-tillverkaren Mattel i en presentation av dockan.

The Weeknd med After Hours. The Weeknd som intog Strawberry Arena i Stockholm på lördagskvällen med sin första av tre konserter. Det var ju en igår kväll och alltså en igår kväll söndag och så är det ju en ikväll måndag också. Vi får se vad kritikerna säger om den eller om dem. Det var ju minst sagt ljumma recensioner efter första spelningen. Expressens Tolly da Silva gav betyget 2-5 och tyckte att R&B-stjärnan saknar energi och glädje. Det skrevs i Expressen att alla laser och rök i världen verkar inte kunna få The Weeknd själv att tända till. Även Aftonbladets Marcus Larsson var ju besviken med sin 2-5 recension och skriver att musiken försvinner i rekvisita och arenaklyschor och att The Weeknd hamnar i skymundan av maffiga kulisser. Det var väl det ens Mattias Dahlström som var lite mer positiv och gav showen 3-5. Vi får se om det mjuknar upp och tycker till sidorna idag.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Och det är många misstag görs på restaurangen. Du kommer tidigare än din bokning. Du får för dig att du vill byta bord eller lägga till och ta bort saker när du ska beställa huvudrätten. Och säga att maten är toppen fast du egentligen kanske är missnöjd. En klassiker. Men vad tycker då folk som jobbar på krogen om hur du och jag beter oss? Dessa hemligheter blottades i P4 Extra i helgen med hjälp av Agnes Fällman, kock och en del av gänget som driver podden Hänt på restaurang. Vi lyssnar.
1: Nej, men det är ju en humorpodd. Den har ju funnits jättelänge. Den grundas ju i Facebook-kontot Hänt på restaurang där vi publicerar lyssnarhistorier. Mm. Så podden går ju ut på att vi berättar om saker som har hänt på restaurang som våra lyssnare skickar in till oss. Mm. Ja, vi dömer gäster helt enkelt.
2: Ni dömer gäster, ni dissar gäster.
1: Ja, men det är ju en podd av krogisar för krogisar egentligen. Men alla är ju självklart liksom välkomna att lyssna på den, även om man inte jobbar på krogen.
2: De som jobbar på krogen, finns det ett dolt förakt mot gäster?
1: Nej, men det är fan, det är en refererare liksom, man kan relatera till podden om man jobbar inom restaurang liksom.
2: Men du, har kunden alltid rätt?
1: Alltså jag tycker ju fan inte att kunden har rätt alltså. Men jag är en sån klassisk kock. Alltså jag tror att det här är en vanlig kockgrej, att man vet vad man gör. Alltså självklart finns det skitdåliga krogar, men om man har koll på läget så har inte kunden rätt, tycker jag.
2: Nej, aldrig.
1: Jo, alltså, ja. Absolut ibland.
2: Men du, alltså om vi går in på specifika händelser, han som händer på restaurang, om man, hur många gånger till exempel får man skicka tillbaka en maträtt?
1: Alltså jag kan tycka, om det är personlig preferens, du tycker inte om hur det smakar. Så här, jag gillar inte pepparsås. Nej. Synd, du har beställt pepparsås. Du kan inte skicka tillbaka den tallriken. Men är det något fel på maten, då tycker jag självklart att man ska skicka tillbaka maten.
2: Men smaken är ju som bakar dem. Jag gillar pepparsås, men inte den här pepparsåsen.
1: Nej, synd för dig. Det är bara att tugga i sig. Men man väljer ju också restaurang, tycker jag. Mm. Alltså det är så här, det beror på vad du liksom, om du väljer att gå till kvarterskrogen som bara serverar sushi och beställer peppar och sås där, alltså då kanske du får skylla dig själv. Mm. Lite så.
2: Okej. Okay. Ja. Okej, okay. Och dricks då? Hur ska man tänka med dricks? Ingår det?
1: Alltså det är ju lite speciellt när man snackar liksom i Sverige. Jag dricksar nästan alltid.
2: Ja, men det gör alla restaurangfolk, men kunder, ja. Vanliga dödliga som jag.
1: Jag tycker beställer man en öl i baren behöver man inte dricksa.
2: Nej.
1: Liksom så. Men uppskattar man servicen och maten var jättegod, då tycker jag absolut att man kan dricksa.
2: Varför ska man dricksa just på restaurang?
1: Ja, men alltså,
2: de gör ju bara sitt
1: helst.
2: Jobb. De liksom, ja, men, bär ut maten till, ja, men det är ju lite grann i arbetsbeskrivningen.
1: Ja, men det är ju skillnad på service och service, kan jag tycka.
2: Okay.
1: Men dricksa om du vill, dricksa inte om du inte vill. Alltså det är ju frivilligt trots allt.
2: Okej. Okay. Ska man säga till om man inte är nöjd med maten, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Om det är något fel på maten. Men har du ätit upp hela tallriken och ändå säger att du inte tyckte om det, då kanske den informationen inte är så nödvändig.
2: Mm, okay.
1: Det, liksom.
2: Det är en klassiker. Varför åt du upp det då? Verkligen. Men hur mycket ska man äta innan man säger att det här var ingen bra? Halva kanske?
1: Nej, men alltså, har du smakat och tagit en tugga och sen bara, nej men det här smakar inte som det ska. Då ska man nog säga till så snart som möjligt, skulle jag säga.
2: Mm. Och det här med att dela upp notan då, hur gör man det på bästa sätt om man har i ett större sällskap?
1: Men alltså den här frågan ens existerar, tycker jag är helt sinnessjuk.
2: Hur då?
1: Nej, men det finns ju Swish.
2: Ja.
1: Alltså hur kan vi inte ha kommit längre i samhället liksom, att folk fortfarande vill dela upp sin nota? Alltså jag tycker det är helt sjukt.
2: Mm.
1: Nej, men swisha. Alltså, eller swisha då innan om den personen som ska ta notan inte har råd.
2: Ja. Vi har en lista på 5 misstag som gäster gör på restaurang.
1: Ja.
2: Och ska vi börja med den första? Mm.
1: Det här tror jag är alltså så många som inte har alltså koll på överhuvudtaget. Och det är alltså stapla inte tallrikarna för att ni vill vara snälla mot servicen. Alltså det är en jättegullig tanke, men gör inte. Alltså det gör jobbet så mycket jobbigare för servicen när de ska plocka av bordet.
2: Okej, okay, varför är det jobbigt då?
1: Ja, men dels för att det är, alltså, man tappar allt i de här besticken som ligger lite på fly ovanför. Det är någon köttbit som har fastnat, det står snett. Det är för det första heller inte ens snyggt liksom, att bara springa omkring med 20 tallrikar i handen.
2: Att gå med tallrikarna till lilla baren.
1: Ja, men exakt. Nej, men, nej.
2: Okej, stapla inte tallrikar gott folk. 2 då, vilket är det andra misstaget?
1: Alltså var inte rädda för att fråga om salt och peppar. Och jag tycker det här gäller på alltså, samtliga restauranger som finns. Man får fråga till och med om det på Fransén, tycker jag.
2: Mm-hmm.
1: Alltså alla har olika preferenser. Jag älskar salt. Jag vill gärna ha extra salt liksom, på. Och det tycker jag man ska be om mer.
2: Så det är grönt ljus att fråga efter salt och peppar.
1: Mm.
2: Nummer 3.
1: Gå inte och rök mellan förrätt, varmrätt och dessert. Alltså gör inte! Vad håller ni på med? Om man nu verkligen är så pass nikotinberoende eller tobaksberoende eller något sånt. Alltså gör det direkt efter förrätten. Så, tjuff, ostronet är i magen, nu går jag och röker. För man tajmar alltid in precis när kocken har pling, maten är klar i luckan och den ska gå ut till gästerna.
2: Det här med att lägga en snus då i en servett?
1: Nej, absolut inte. Nej. Det är fan dödsdom på det alltså.
2: Det är det. Okej, nummer 4 då.
1: Alltså superviktigt att informera om sin allergi. Mm. Även fast du inte tror att det är räkor i köttbullarna med rårörda lingon, så finns det räkor i det här köket. Och jag tror inte det är alltså, någon kock i världen som vill bidra till att någon annan dör, för att det är liksom bara av ren klantighet att man inte informerar.
2: Okej, berätta om allergierna. Och 5 andra, sista.
1: Man måste inte äta allt om man inte vill. Det mesta går att lösa på restaurang. Men vill du verkligen hålla nere typ på kalorierna och inte äta smörsås till fisken, säg inte att du är mjölkproteinallergiker. För du kommer sen vilja ha den där lilla liksom vaniljkuleglassen till dessert. Det här händer i 9 fall av 10 kan jag säga. Och man står där varje gång och är så här, ja, jag försökte mitt bästa och gjorde specialrätten till dig på varmrätten, men du ska ändå ha din vaniljglass till dessert.
2: Så ljug bra helt enkelt.
1: Ja.

i P4 Extra måndag. Nya AI-appar påstås räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Men funkar de? Håller gränsen mellan privatperson och influencer på att suddas ut? Det ska vi reda ut, hoppas jag. Så kommer bio- och tv-serieaktuella skådespelaren Pechang Rad till studion. Detta och senaste nytt i P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04 efter Ekot. Vi hörs!

David Bowie med Life on Mars, och innan det Bruno Mars med Treasure här i baken med P3 och P4. Hörrni, det är en ny vecka och vi ska packa upp en ny veckans artist. Denna vecka så kommer det att handla om artisten Robin. Och låten Do You Really Want Me från 1995 släpptes som hennes andra singel från debutskivan Robin Is Here. Den spelades in när hon var 15-16 år gammal och blev hennes stora genombrott. Efter att ha blivit en stor hit i Sverige så lanserades den även i USA och Storbritannien under 97 och 98. Den nådde topplisteplaceringar, bland annat topp 20 på den brittiska singellistan. Låt oss lyssna.

0: Veckans artist, Robin, Do You Really Want Me. Då är vi igång med veckans artist, Frida, det är inte gillade.
1: Nej, kul att det är Robin också. Ja. Hon ska ju spela här i, är det oktober eller november?
0: Jag kommer inte ihåg vad den blev framflyttad.
1: I alla fall en månad där det händer mindre roliga saker än i juli. När de först skulle spela.
0: Jag kan inte sluta tänka på att jag tänker bara på den här skvallerbyta bingbong när jag hör den här.
1: Nej.
0: Do you really want
1: men är det verkligen
0: skvallerbyta bingbong? Nej, det kanske inte är det. Men
1: skvallerbyta bingbong, går i alla gårdar, slickar alla skålar. Går den så?
0: Ja, när han kom till prästen.
1: Gud, jag har inte sjungit den.
0: Smäll på käften.
1: Får man sjunga den på dagens skolgård?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Tror inte heller det.
0: Den är cancellerad, den låten.
1: Förmodligen. Jag har plockat fram e-tidningarna. Mm. Jag vill gärna ha riktiga fysiska tidningar också. Ni får jättegärna fotografera dem. Maila till vaken@sverigesradio.se. Det är ju tidningsbudens mest arbetstyngda tid just nu. Men visst hinner man stanna och få ta fram sidan. Det gör man, det vet jag. Men vi kan börja med Dagens Nyheter som har träffat Fanny Avon. Hon säger, det känns som att folk i Sverige vill gå på konserter igen. Och hon säger också, det känns som att jag var jazzsångerska i ett annat liv. Vad mycket hon känner. Eller att hon bara valt ut citat till framsidan där det är att hon känner någonting.
0: Hon har ju ett litet jazzsångerskimmer över sig, Fanny Avon, helt klart.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag kommer inte på en enda låt just nu.
0: Nej, men hon är, framförallt så är hon ju... Den här tusen spänn har vi legat hur länge som helst på svensk toppen.
1: Just, men hon har ju lite den jazziga rösten.
0: Jo.
1: Faktiskt. Jo. Och Dagens Nyheter har också, eller skriver lite om valet, kommer jag vara mycket sånt framöver, val 13 september om någon har missat det. Och de skriver att unga väljare rör sig vänsterut. Och då har de gjort en sån DN Ipsos. Tydlig uppgång för oppositionspartierna i den yngsta åldersgruppen, skriver de. Så har vi SVD, Svenska Dagbladet. De skriver också om valet. De skriver få ljusglimtar når M inför höstens val. Och nytt S-löfte till barnfamiljer, 5000 mer. Nu börjar de komma, alla de här löftena. Mm. Det är slutspurten. Och så skriver de om Linnea blev utbränd och hittade lugnet i leran, i keramiken. Och på sociala medier har hon fått stor uppmärksamhet för sina lekfulla smörtaxar i keramik.
0: Smörtaxar?
1: Ja.
0: Är det hundar då?
1: Jag gissar att det är hundar. Och hon säger, nej, men de är ju i keramik, men de kanske ser ut som smör. Gula, jag vet inte. Hon säger, får jag drömma vill jag bli nästa Lisa Larsson.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej.
1: Det verkar som att Urban tror att jag har gift mig.
0: Jaha, grattis.
1: Jag har inte gift mig. Urban skriver, god morgon, vet inte när det skedde, men grattis till giftermålet, Frida. Mm. Tack Urban, men jag är fortfarande ogift.
0: Jag tror att det var för att du, när du pratade om ILK-kotte, jag noterade det också. Ja. Du sa att det höll på att bli skilsmässa. Ja, och då tänkte jag så här, vänta, de har inte gift sig.
1: Nej, men det låter ju så mycket bättre. Jo. Det höll på att bli separation och bodelning. Så jag menar, det är inte lika kraftfullt.
0: Särbo, vi höll på att bli särbos.
1: Ja, på grund av. Men det är ju inte så farligt.
0: Nej, det är...
1: Om man är särbos, nej, då kan man ju fortfarande vara ihop.
0: Jag vet att jag och Erika, när jag sände med henne förra veckan, mm, så sa jag kulbo, för det var väl Håkan Juholt som var kulbo.
1: Ja, precis.
0: Då sa hon, vad är det? Då kommer jag... Jag vet fan inte riktigt vad han menade med kul.
1: Men det var ju
0: att man
1: någonting...
0: inte bor ihop men man har kul ihop, eller?
1: Nej, men grejen var ju att han var... ja, det lät ju lite perverst. Men det var ju någonting med att han inte bodde där han var skriven, eller hur det var. Och så skulle han förklara
0: brottsligt
1: situationen. Precis, det var det som var problemet. Och sa att han hade en kulbo, det var något sånt där.
0: Okay.
1: Eller att han hade flera bostäder, jag minns inte.
0: Ja.
1: Dan skriver här, taxar har lång rygg så att man kan lägga smörkniven mot den.
0: Ah,
1: det var det som var
0: smörtaxar. Okej, okay, tack så mycket Dan.
1: Ja. Så har vi fått lite tidningar, vi fick här från Urban lite Dala-tidningar. Vi kan läsa i Falukuriren om Poker Run som fyllde stränderna med publik. Och kräftfisket populärt, stor efterfrågan i år. Från stress till ro, Peters liv i Örtagården. Så har vi din favorittidning, Kuriren, Norrbottens Kuriren då, som numera bara kallar sig Kuriren, tycker jag är lite kaxigt. Där kan vi läsa om Robin som bantade hårt och vann Starke man i Luleåregnet. Känner du honom?
0: Det gör jag inte, om det inte är min syster son, han heter Robin och är extremt stark.
1: Jaha.
0: Han bygger som fasan.
1: Har jag en skägg?
0: Nej.
1: Nej, då är det inte samma Robin. Vi kan också läsa om sportfiskarna som jobbar för fullt med att återställa Vitån till det som en gång var, vill få tillbaka fisket dit. Så vi har skötta korrespondenten. Moa säger viltvård är mer än jakt. Och vi har Westerwicks-tidningen Matmässan lockade stora som små.
0: Mm.

0: Dr. Alban med Sing Halleluja.
1: Det är den 10 augusti idag, måndag. Och då ska Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén presentera Miljöpartiets valmanifest. Friidrotts-EM i Birmingham startar, ska du titta?
0: Nej.
1: Sim-EM i Paris startar, ska du titta?
0: Nej.
1: Och så är det två matcher i Allsvenskan, bland annat serieledarna Sirius mot Brommapojkarna, ska du titta?
0: Nej, det ska jag tyvärr inte göra.
1: Nej.
0: Snart är hockeysäsongen igång.
1: Oj.
0: Ja, då ska jag titta.
1: Då har vi saker att prata om.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
4: Alltså, varför hatar du semester med barn?
5: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
6: Kör upp. Kör bomben.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Kalle!
7: Ja!
5: Så synd.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är ekot. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion. Det är enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholms vatten och avfall.
3: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
4: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
5: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I Helsingborg fick flera personer utrymmas från ett flerfamiljshus under natten efter att det börjat brinna i fasaden, rapporterar Aftonbladet. Polisen larmades vid 2:30 och om personer som betett sig avvikande på platsen, och när polisen kom fram började fasaden brinna. Polisen kunde släcka branden själva och det finns inga uppgifter om att någon skadats. I Irland har ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, utlämnats från Dubai efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till flera länder, Storbritannien, Spanien och USA. Det var Ekot med Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 10 augusti. Och idag så passerar ett regnväder österut över landet. Det här regnvädret det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind, och i Svealand kommer det också nya skurar. Också över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Och över norra Norrland dröjer sig regnet kvar till sena kvällen. Temperaturen den kommer ligga från dryga 20 grader i söder och ner till mellan 10 och 15 grader i norr. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Light up med Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade här för en dryg timme sen. Vi ska prata om att resa långväga och inte bara resa generellt, utan jag vill veta vad du reser långväga för. Och sen vad som är långväga, det ligger väl, ja, det är ju subjektivt. Det kan ju vara att du gillar ett hamburgerställe på andra sidan stan så mycket så att du tar inte det stället som ligger dörr i dörr. Utan du tar bilen och kör 25 minuter för att få din cheeseburgare. Eller så kanske du åker långt för att se någon viss artist spela eller något lag spela turnering. Ja. Det kan vara vad som helst. Jag vill veta vad du reser långväga för. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla till vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99-55-00 eller så skriver du till oss i sociala medier. Och smsa går ju bra också såklart. 72250 är numret då. Och då inleder du meddelandet med vaken och ett mellanslag.